0: a géisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Bhí géiseach le RTÍ radio na Gaeltachta agus éismuid in isteach an gláir an bréan gaeilach. Chláir ceol a chuid a láthair ag na cónaí chun chláine.

Táintse bh géisteach leis an mar an gaalach a nach a chuide lomhéin na cóí rúláine agus sin ansa sa stúo ar bhórin na letí. Tásúlagum gribh de is seaachtainna deagah ar fad más ag an gathering in dí lárne a bhíomhar nó péát ach beta libh asa go dtí na nélog leríoch ceolhar a chuirla sin. Ar dús a nacht is é ddíirmadó mechar a bheith againn ar an masca ceil agus padí me a bhid le tunlachan ar an piano. Cúpla riil a bheith go marúin de chud Finbar Dwyer agus táid ar an chéad albumm a d dailteigh díirmid siúil na slí.